Allah zo Allah la mu ta la ji lin ya Allah ta la la mu ta ta la ji lin ya Sa ya chin ga na ti ta ka ru chin chin ya Ya ha wa chin wa ta ti ta ta wo chin chin ya Ya marchin san ti ta na ku chin chin ya Yang ti lak sim ji dan gu chi jing zo le ya Ya ta ma ra sti gu ta ma ru ji li ya Ya ha la chin de le po ta ngu ma ra chin chin ya Ta te rang lo hun bu ta du chu jing zo le ya Sahan da zu sahan gu ta ma si jing na ya Da ga zhong zhi che ha wu tan ba sa ji ri le ya Ya ha ti zong tong chin ta gu ma ji ri le ya Ya ta rung yi xin la ta rang zi ri da ya Ya ha yin ku ri che ha wu ta rang bu ji ri le ya Yang wa yu ri peng la tan ri li ji da ya Ya ha seng a jing ha che ta rung ji ji ri le ya Ya xing ri xe zhi zong ta ngu mu ji ri le ya Ya ha ji ren tu hun bu ta rgu ji ji ri le ya Yang ga nam chi ga la ga ni ta gu ma ji ri le ya Pu hun an zhang a ha ngu ta ma xi ji na ya Nga ga lon chi na te li ta rgu pu ji ri le ya Yang ha po lo je ho je nga xi nga ji na ya Yang ha hua la ta ga mu ta nga da ji na ya Lohu khi wa xia harang ta kharang da jiyin ya Yang ta lo nye ha mi ta kung to ji la ya La ha ti rang zhe ge ta war ji la ji rang ya Yang ma gu ce ge ti ta ti rang ji gu ya Ni ma zhruk ta ham ti ta ti rang ji su le ya Yang ta lu ti er zong ge xia wa ji de ya Li he yang ta ge ye he yang ta me hi ji le ya Sa ra nyun da jia

ala thala la mo thala rilena ya ala ala la mo ala chilena ya la yan chilaga nam ti karu rinchena ya yanga

Dambo mong ma yang tge ge ge ga go ya dambo shi go to go zo wa na ma cho

Nyerta yarche rarse mo khlasgdena ya dersa yarche ganyarche benyan rogodena ya nyerame tgo yangse rogodena ya tanga shgo tgo zombo mi ber chogo.

ya ngashgan dang chen yar ga de be ngachig nyo na ya de ki garar go de be ni ga la ga be ya ter go ya garar ser go kung ma ne be ya daram to ye zo ni ra de be yu sa re be ya ta kung wa bi ga wa ra me sa re be ya ni san de ni la cha chen